0: Tachulis amor himpal antir shogler in karhaiven agus quita na grev nakas ena town of frisco glol no son bale bog even etale hashon anol Erim sherisa agaser rivor na gras Es kachne vele etas na flaish gahard Me hurt shal vale rish Femar vis fen fado Erion male tannake le elan gwn yn o'r.
1: Gwrm mil yma hagos i Sianis. Ha dyn y geistach glat y gybale ha Lawrence o Cynnyd y geistach glat o'r tre gwrawf yr lwnd yn le chele.
0: O bim bwyr.
1: Agus ha tachtrach dele taca hysdach o oine der sigur anas gialita agus gwyl si bwynt sos a fasa fe hegeistach glat. Iach ar sin. Is gialy mato fach o sgat y sgial ty gwyl?
0: Ta sgat y sgial ty mar... Bedr is... Ais ha siat fyr. Hér mjög tíðin, ég svo, hafaði allt tíu fíl og vali, norsin, tán og dánig. Agus hér sér sér, þetta er hér, en djók, ég þarf svo að styrra sér. Agus hvað sér, ég þarf sér, ég þarf sér, ég þarf sér, ég sér dungu sér, ég þarf að fara við tíu fíl og vali, en þarf sér sér ég góskult. Sann ég á mér sér sér, ég þarf að hér, agus, Ég þarf ekki að við pýra sér, við sérna hærgjönd mekkintæra í múl tín. Agus hjúl sér sús, agus sérna vás, agus lár sér bírla, agus sér í lókuls. Ég alveg þess að fíkna náttir, agus að mér. Lókuls að þú sér. Já, er það mér sér, ég með mæla, ég þarf að 3 mile radius að þú sér. Svo að... Rhyn di alw ychol, hwg sies yn tain ym vertigain agos chaf yma dal di'n gwrt.
1: Ond ba, tysgwyr di dawn ag y behe ba?
0: Se, chaf gadw trawn o'r di yna o'n gwrn o'ch sies o'n i'r eichlog.
1: Se.
0: A chach mynd i'r gwrn chi un, tak di di ban y terig, bel fi fi crwydr ar eit os gach bydd eili fi chi gysyn mae'r license i gyda gysdw. So, Ac ydych chi'n dweud mwy ti'n hach mi ti'n llawn trod son, edrych yn mwy ti'n chwm a ac ydych son, fel na gawl ydych son, bydd yr son ar eid. Ac ydych chi'n bwch ar eid. Ac ydych chi'n mis i'n chwt yn mynd i wei, as ystod yn chwt ffwnt o'ch a hamwyd fi'n oed o'ch chi'n rhan.
1: Ond ba,
0: cwyd ffwrdd. Gwyr y tarig ydw i eisiau.
1: Ega nawm, siad i'rach. Ac ys i chi onys, a bwylwm, nwy'r fogys gy corcw i'n sôn, ond mrach eich fwyt corcw rhan yn nhw, cadw yn rhodd ysmo o frach eich fwyt ffen o'r tig y bale?
0: Nwy'r hân o'r corcw i. Wedi ddim ysdi mis eisiau fe chi mi yn y dîr ysas.
1: Sia.
0: So...
1: Fi ta hi gyda'r?
0: Fi. Fi gyda'n. So...
1: Ond deith o'r fale minic o bale
0: Balenianig. Cada? Ond dyth o falig o minig o Balenianig. O hen. Ond dyth o hen. Ond dyth o hen. Ond dyth o hen. Ond dyth o hen. Ond dyth o hen. Ond dyth o hen. Ond dyth o hen. Ond dyth
1: Ni vrahas fwyt yn eich ar pwyn yn bale marsion nhw'n dyfis o gorkig.
0: Ni vrahas. Na fi. Fe di so chwaith o chwyt.
1: Anna fa. Fwyl i Chionys, ffaid seil chwt, agos gwir mil yma agot as teacht o stach agos dy fan chiel y polin chw ma hyn so. I mar ffrap o gwt ystol yma o hws derio o fwyl y slehe.
0: Is o'n cei.
1: Na fwyl.
0: Wel.
1: O si tawnta, agos o si twyr teir y fadet.
0: Da mi di twyr
1: edrych yn y chiel.
0: Cadai? Da mi di twyr edrych yn y chiel o'ch loyn.
1: Siadirach, siadirach.